0: Yep. Mori atu te whataarofa i te marumari paia Samoa o mwhaino na whaarongorongo mai i Pukalamea manual vaveau i le nei tae ao o Seng Cheng. Mori atu whaafetai, whaamalo, ie o lo o whaarongorongo mai. Tonu wharawhai ngā ruenga o lungo o ala. A wala po whea lawa le mea o whea rua i whai se taxi. Loli, ia po se pasi fo'i. Ia o manu le vaveau le nei mo o tau. Ia o nisi fo'i o mwhai o whaalongolongo mai i tua whaa o Australia. Ia tō mantua o le kontineta pito i sili le nei o nala i titi i kontineta e fitu o le lalolangi. Ia. Ia. Ai, whaalofa fo'i a Teresa. Whaalofa lawa.
1: Ya malo soy fuo la wafiam. Na to fa fonsa mor ta do farto male. Ele ma por kalame. Ya, fa pena. Mana tua fo yo le aso le nei. Ali aso fa fito la va mo tamaiti. Ya, ali aso fa la le nei le ta ole. Ole aso sa pa pa. Ya po le lotus tamaiti ya ta to sa mo. Ya ole u tela ngona la. Ta pena e mātua ia la eia pai e tamaiti a wale la tō loku lotu tai au oi teimi oi runga. Ia manui e tele lava le aso le aso sā o tamaiti i tamaiti i uma lava sa o seitu pā o le lalolangi o nonofo ai e isi. Le ngata i te tonu au sādi e ia au si o tato watu nu ufo i sāmua. Pia o sa boa e mao naia i ale, no ta mata mata fea i e solo ta maiti a o ngā sā, ale e ka le si ale e whaka sā, e mao naia i o li mata mata i le, la e papai o ta maiti i le ala ta o le ala e folo ai la wali tata o atunu o le White Sunday i le a o le me e fa mani e tu ai le manu al van dao ya o to u malava tamaiti de nga te na ya ma tu a poi ta penanga o le aso fa pito a mo tamaiti ya e fa pena an fa ta lo fa tu foi e naiti na am ta ma ba tu tua o ma o fa longo longo mai de por clame e tu tono ta tu stete o Australia a toa. Ia po to tonu foi so tato atu no isambo. E o ma o ma sami ona fa longo longo mai i le pisa pisa o ale ban ho le ban de au. Ia te mi ne ia e si mai lo fa fo o le pese ma sami fo i ale ban ho le ban de au. Ia le ala a matai le tato por kalame le ne ban de au. O si la fa fo.

I tato nunga tato to e feiloa i le asusa o le a luma na i nei a ol temi nei o le a ma vai atu o le tusa fo il balo sio i le nei kaimi o a iai ale ese senga fo io o le o langa male me le o ye fo i al pokala me le o malo si le ya e ta ka ko to e fe lo a i le sa o lu mana i nei ya le nei chai mi ya fa so fa ina ya so i fu